Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. 8.50 minit pagi. Tadi Liz sempatlah keluar, tengok dekat luar tu. Ui, gelap. Di sekitar kawasan wakaf JIH ini. Jadi berhati-hati untuk anda semua yang sedang mandu. Kalau rasa macam tak nampak ataupun terlalu gelap ataupun dah pun hujan, boleh je buka je lampu supaya kita dapat tengok ataupun orang lain juga, pemandu lain pun ada tahu dengan kehadiran kenderaan kita. Ya. Dan sambil-sambil itu, Liz nak berkongsi. Ini berkenaan dengan pasport antarabangsa kita ataupun pasport Malaysia, yang mana Jabatan Immigration ataupun JIM akan mengeluarkan pasport Malaysia antarabangsa versi baharu yang dilengkapi 94 ciri keselamatan startnya pada 1 Jun dan sekaligus memperkukuh keselamatan dokumen pengenalan negara. Dan menurut Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban, katanya bagi fasa permulaan ini, pengeluaran pasport baharu itu akan melibatkan 4 pejabat, iaitu Ibu Pejabat Immigration di Putrajaya, lepas tu di Pejabat Pasport Putra Kuala Lumpur, di Jalan Duta, selain di Pusat Transformasi Bandar UTC Wang Semaju dan Pejabat Immigration Shah Alam. Nah, itu sahaja dahulu ya. 4 pejabat itu sahaja bagi fasa permulaan. Dan pelaksanaan pengeluaran PMA baharu akan dibuat secara berperingkat sebelum dilaksanakan sepenuhnya di seluruh negara pada Julai. Dan kalau sebelum ini pasport yang mana sedia ada, kita ada lebih kurang 49 ciri keselamatan, tetapi untuk baharu ni ditingkatkan satu kali ganda, iaitu 94 ciri keselamatan. Dan tujuan utamanya ialah untuk meningkatkan lagi ciri-ciri keselamatan supaya pasport lebih selamat dan juga sukar untuk dipalsukan. Dan kalau daripada segi aspek keselamatan baharu pula, menurut beliau, pasport Malaysia antarabangsa baharu dinaik taraf dari segi aspek hologram. Lepas tu cetakan ultraviolet UV. Ada juga elemen visual tersembunyi, selain beberapa ciri forensik khas yang sukarlah untuk dipalsukan. Selain itu juga, benang yang menjahit buku pasport itu pun ada ciri keselamatan dengan setiap helaian itu berbeza-beza. Jadinya orang ramai tidak perlu tergesa-gesa untuk menukar pasport baharu, sebabnya pasport yang lama dengan tempoh sah lebih 6 bulan masih lagi boleh digunakan dan tidak perlu ditukar. Tapi kalau melebihi tempoh sah laku lebih daripada 6 bulan, kena tukarlah. Selain daripada pasport kita itu telah pun rosak. Rosak macam mana? Ada macam-macam jenis kerosakan, kena tukar baru. Tak boleh guna. Pasport ini sangat penting sebagai pengesahan diri kita lah untuk kita ke luar negara. Untuk anda semua, sebab sini kita akan ke utama 9 pagi. Lepas tu balik semula bersama dengan Liz di jam yang terakhir. Tapi layan dulu, ini lagu daripada Mang Khan dan juga Aris Kapila, Rindu di Hari Raya. Untuk anda, good pagi, good kita belakang.

Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi

0: pilihan raya kecil PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa tidak akan diadakan. Demikian disahkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun. Beliau menerusi kenyataan memaklumkan perkara itu berdasarkan perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka berkenaan mengikut perkara 51 Perlembagaan Persekutuan. Ahad lepas, bekas Timbalan Presiden PKR Datuk Seri Rafizi Ramli dan bekas Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan peletakan jawatan sebagai ahli parlimen masing-masing serta keluar daripada parti tersebut. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun pula tidak menolak kemungkinan pilihan raya negeri PRN diadakan tahun ini. Namun perkara itu masih pada peringkat pertimbangan. Beliau yang juga Pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan berkata, turut diteliti ialah kemungkinan mengadakan PRN secara serentak dengan Melaka dan Johor. Tempoh semasa penggal Dewan Undangan Negeri hanya berbaki sehingga 24 Oktober depan. Inisiatif skim Semen Rahmah diteruskan dengan 1.6 juta tan metrik diperuntukkan bagi menyokong sasaran penyediaan 500,000 unit pembinaan rumah pemilik bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Korming berkata, skim yang menawarkan semen dengan harga lebih rendah berbanding harga pasaran itu turut diperluas merangkumi projek perumahan mampu milik bawah Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri serta swasta.
1: Fokus kita untuk pastikan golongan muda, mahasiswa, graduan, gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
0: Nga Korming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar dilaksanakan dalam dua peringkat. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjelaskan peringkat pertama dimulakan dengan bayaran pendahuluan RM200 sehektar secara sekali bayar kepada pesawah yang layak sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki sebanyak RM100 sehektar pula akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai dan disahkan oleh agensi berkaitan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bayaran insentif pembajakan disalurkan kepada pesawah secara berperingkat mulai Selasa lalu. Sementara itu, penerima budi diesel lega dengan keputusan kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100.
2: Memang sangat-sangat membantulah, sangat-sangat membantu saya dalam keadaan ekonomi minyak tinggi mahal ini. Kenderaan ni memang hari-hari bergerak lah untuk saya pulang alik ke buat kerja nelayan. Banyak membantu untuk meringankan kos minyak ni. Kalau tak ada bantuan ni, bagi saya amat berat sikit lah.
3: Dapat saya ni, baguslah untuk membantu yang memakai kenderaan diesel ni. Sangat membantu lah. Macam buat kerja sendiri ni, memang memerlukan lah.

0: memerlukan lah. Memang keperluan sangat lah. Kerajaan memang perhatian lah dalam hal-hal begini.
1: Bermula 1 Julai, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperkenalkan inisiatif pembaharuan lesen perniagaan sehingga maksimum 3 tahun. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yeo, langkah itu bagi mengurangkan beban urusan pembaharuan tahunan yang sering memberi tekanan kepada peniaga khususnya menjelang hujung tahun.
2: Kita ada lebih daripada 95,000 pelesen dan setiap tahun, terutamanya bulan Disember ini, dia akan bagi stres kepada semua pelesen untuk pergi renew. Okay, ada yang pergi cari runner, ada yang macam-macam lah kerana semua takut tak dapat lesen. Jadi manfaat daripada option yang kita nak bagi kepada mereka, mereka masih boleh kalau nak buat lesen tahunan. Mungkin ada yang tak ada duit untuk bayar 3 tahun, tetapi bagi yang mampu, kalau mereka nak, ada option 2 tahun ataupun 3 tahun.
1: Henah Yeo. Lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian Lebuh Raya Plus setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi Lebuh Raya LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Plus dalam kenyataan memaklumkan peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan 3 sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputusan Rasmi Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Hari-hari puncak bagi perjalanan pulang ke Lembah Kelang pula dijangka bermula 4 hingga 7 Jun. Berita seterusnya. Malaysia masih menunggu hasil siasatan pihak berkuasa Arab Saudi berhubung dakwaan 5 rakyat negara ini telah ditahan kerana cuba memasuki Mekah tanpa permit haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya sedang mendapatkan maklumat lanjut. Terdahulu sebuah portal berita Arab Saudi melaporkan 5 rakyat Malaysia ditahan oleh pasukan keselamatan negara itu. Mereka didapati cuba memasuki Mekah tanpa permit haji melalui kawasan berbukit dan lembah. Operasi anti penipuan rentas negara menyiasat 7,553 individu dikaitkan dengan lebih 138,000 kes penipuan membabitkan kerugian kira-kira $752 juta. Menurut pasukan polis Singapura, operasi Frontier Plus 3 itu dijalankan dari 10 Mac hingga 7 Mei dengan kerjasama agensi penguatkuasa dari 9 negara iaitu Malaysia, Hong Kong, Korea Selatan, Maldives, Thailand, Indonesia, Macau, Brunei dan Kanada. 3,018 individu berusia antara 13 hingga 85 tahun ditahan, manakala hampir 102,000 akaun bank yang dikaitkan dengan penipuan dibekukan. Lebih $161 juta dana haram dirampas. Rakyat Iran digesa menjimatkan penggunaan tenaga ketika negara berdepan tekanan ekonomi yang semakin meningkat. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan kaedah sebelum ini yang digunakan untuk mentadbir negara tidak lagi mencukupi untuk menangani cabaran semasa. Bila memberi amaran, Iran boleh berdepan kesukaran lebih besar sekiranya pihak berkuasa gagal melaksanakan perancangan yang tepat bagi pengurusan penggunaan air, elektrik, gas dan petrol. Sementara itu, Rusia dan China bersetuju

0: dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan rakan sejawatannya Xi Jinping di Beijing. Menurut kenyataan bersama, kedua-dua negara juga merancang memperluaskan kerjasama dalam bidang pelakuran nuklear, reaktor neutron Pantos serta teknologi kitaran bahan api nuklear tertutup. Sukan Kejohanan Badminton Malaysia Masters, pemain persorangan wanita negara Go Jin Wei mencipta kejutan apabila menyingkirkan pemain ranking ke-18 dunia dari Thailand, Busanan Ong Bam Rung Pan. Jin Wei menang menerusi pertarungan 3 set 21-6, 16-21, 21-10 dalam tempoh 51 minit. Sementara itu, seorang lagi wakil negara, K. Leshana, turut melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Denmark, Emily Schultz, 21-13, 19-21, 21-15. Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Malaysia dijadual berdepan Myanmar 8 malam ini dalam acara regu berpasukan setelah cemerlang menewaskan India 3-0 semalam. Perlawanan berkenaan dilihat penting bagi menentukan juara kumpulan B. Sementara itu, dalam aksi kumpulan A, Thailand dijadual bertemu Vietnam, manakala Korea Selatan akan menentang Jepun dalam aksi kumpulan C. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada PRK Parlimen Pandan dan Setiawangsa diadakan. Skim Simen Rahmah diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Kelantan FM.

0: didiagnos dengan penyakit bipolar dan sedang dalam rawatan.
1: Saya didiagnos mengalami skizofrenia.
2: Saya disahkan menghidap anxiety disorder.
3: Isteri saya mengalami kemurungan.
4: Anak saya ada autism.
5: Jangan sisihkan mereka. Hulurkan tangan. Luangkan masa. Hentikan stigma.
6: Pesanan khidmat masyarakat ini adalah daripada Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, NCEMH, Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: kasih kami ingin ucapkan kepada anda yang menjadikan Kelantan FM sebagai radio pilihan anda.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan kepada anda kerana menjadikan Kelantan FM pilihan nombor satu di hati anda. Okey, masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini 9.27 minit pagi. Pagi-pagi ni Liz nak berkongsilah ini berkenaan dengan Jemaah Haji Malaysia yang mana hari ini dah pun 21 Mei 2026. Dan sebanyak 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia bakal bagi musim 1447 Hijri telah pun selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan setakat semalam. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan katanya penerbangan terakhir yang membawa jemaah lain dijadual tiba hari inilah sekitar pukul 9.10 malam waktu tempatan dan sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan juga Jeddah. Dengan ketibaan penerbangan terakhir esok ataupun hari ini, ia menandakan kesemua 31,600 jemaah haji Malaysia telah pun berada di Tanah Suci bagi menunaikan ibadah haji tahun ini. Dan sebanyak 100 penerbangan sewa kas digunakan untuk membawa kesemualah jemaah haji Malaysia yang melibatkan syarikat penerbangan Amal by Malaysia Airlines Sendirian Berhad dan juga Saudi Airlines. Dan mengulas mengenai perjalanan haji, beliau berkata operasi yang dikendalikan lembaga haji, lembaga tabung haji TH berjalan lancar dengan kebajikan serta keselamatan jemaah ini sebenarnya menjadi keutamaanlah. Dan katanya TH berjaya meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan haji daripada pelbagai aspek dan juga perspektif. Ada pengurusan haji yang terbaik dan mahu mengangkatnya ke satu tahap yang lebih lagi supaya ia menjadi penanda aras dunia dalam pengurusan haji. Dan menurut beliau juga antara penambah baikilah hak mana ada loninya yang mana mendapat perhatian jemaah tahun ini ialah penyediaan bas ulang-alik percuma 24 jam ke Masjidil Haram bagi jemaah yang menginap antara 1 hingga 1.5 kilometer dari kawasan masjid. Ini selain jugalah ada kemudahan katil sofa, kemah penebat haba serta sistem pendingin hawa yang sistematik di kawasan masyair. Okey, itu antara sebaik sedikitlah untuk gugu pagi kita yang nak tahu sebaik sedikit laku mana doh perjalanan jemaah haji Malaysia. Dan alhamdulillah kita harapkan supaya kesemua jemaah haji ini diberikan kesihatan yang baik dan dapat haji yang mabrur insya-Allah. Untuk anda semua, teruskan layan lagi Liz. Lepas ini ada lagi perkongsiannya untuk anda semua di Gugu Pagi, Gugu Kita Belakang.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Weh orang Kelate, jangan lepas peluang pergi ke Juale Agro Madani Mega ARTC Kelate.
1: Pada 22 hingga 24 Mei, ada Juale Murah Auto Show, cantik batik, pertandingan belalai kengit, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Padi Terubu, Kupulai Kalau Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di Jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
0: Kelate tiga dulu, zame tanpa gejek.

Pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Kelantan memandang serius isu pencerobohan dan kecurian sumber mineral dan tidak berkompromi terhadap mana-mana pihak yang terbabit dalam kes berkenaan. Timbalan Menteri Besar Datuk Dr. Muhammad Fazli Hassan berkata sehingga April lalu sebanyak 58 operasi penguatkuasaan dilaksanakan. Usaha penguatkuasaan itu turut digerakkan secara bersepadu melalui kerjasama Pejabat Tanah dan Galian PTG Kelantan, Jabatan Perhutanan serta Agensi Keselamatan seperti Polis Diraja Malaysia PDRM dan Pasukan Gerakan Am PGA. Beliau menerusi Facebook berkata, kerjasama itu bagi memastikan pemantauan risikan dan tindakan di lapangan dilaksanakan secara lebih tersusun, menyeluruh dan berterusan. Katanya kerajaan negeri akan memperkukuhkan kerangka perundangan sedia ada melalui penambahbaikan undang-undang serta cadangan hukuman yang lebih berat agar memberi kesan pencegahan lebih tegas terhadap pihak yang terbabit. Empat motosikal milik polis trafik musnah dalam kejadian kebakaran di ibu pejabat polis daerah IPD Pasir Putih awal pagi tadi. Kejadian pukul 2.27 pagi tadi turut memusnahkan sebuah motosikal awam di samping bangunan milik polis Diraja Malaysia PDRM itu. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Putih, Azhar Elmi Mustofar berkata pihaknya menerima panggilan jam 2.27 pagi membabitkan kebakaran di IPD Pasir Putih sebelum mengerahkan jentera ke lokasi kejadian. Setibanya pasukan operasi di lokasi mendapati kebakaran membabitkan empat motosikal polis trafik dan sebuah motosikal awam serta bangunan. Anggaran kemusnahan motosikal adalah 100% manakala bangunan pula hanya 10%. Operasi berkenaan membabitkan 10 anggota dan tamat sepenuhnya 3.40 pagi. Dua lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret di Kota Baru semalam atas pertuduhan membunuh seorang lelaki orang kurang upaya OKU Lembam di Kampung Binjai, Bangu di Kota Baru bulan lepas. Muhammad Hakim Zikrullah Muhammad Zamran, 25 tahun dan Muhammad Irman Daniel Muhammad Afrizal, 27 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Rais Iman Imran Hamid. Tiada pengakuan direkodkan kerana kes bunuh berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa bersama-sama membunuh Muhammad Zakir Fikri Muhammad Zainal, 20 tahun di sebuah rumah di Kampung Binjai, Bangu, kira-kira 11 malam 13 April lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan mahkamah menetapkan 6 Julai untuk sebutan semula kes. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disediakan oleh Mac Kedi Anak Perpanican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Pengurusan ibadah haji perlu sentiasa diperkasakan menerusi pendekatan ijtihad kontemporari seiring dengan perubahan semasa termasuk dalam aspek kesihatan, teknologi serta keselamatan jemaah. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Pengalaman mendepani pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kepentingan ijtihad dalam memastikan setiap keputusan hukum dan fatwa dapat diputuskan dengan pantas serta tepat mengikut realiti semasa. Jelas beliau, pengurusan haji masa kini tidak lagi tertumpu kepada aspek ibadah semata-mata, sebaliknya turut merangkumi isu kesihatan awam, penggunaan teknologi digital serta pengurusan jutaan jemaah secara serentak. Perkembangan banjir di Sabah, jumlah penduduk terjejas banjir di Beaufort tidak banyak berubah pagi tadi, iaitu seramai 338 orang daripada 121 keluarga berbanding 336 orang daripada 119 keluarga malam tadi. Kesemua penduduk ditempatkan di pusat pemindahan kekal Selagun. Menurut Sekretari Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, jumlah kampung terjejas akibat banjir meningkat kepada 11 berbanding 10 semalam. Harga bahan api pesawat akan berada antara $120 dan $130 setong dalam tempoh setahun akan datang. Ia berdasarkan petunjuk semasa daripada Pasaran Hadapan. Presiden Malaysia Aviation Group, Kapten Nasruddin Abu Bakar berkata, harga bahan api berada pada kira-kira $100 setong sebelum ketegangan geopolitik mendorong harga setinggi $240 setong. Sebanyak 45 rumah di kawasan perumahan Prima Lubuk Jong Pasir Mas dikesan melakukan sambungan haram bekalan air. Menurut Air Kelantan Sdn Bhd, AKSB, kegiatan itu dikesan menerusi operasi pencegahan dan pematuhan yang dijalankan bagi memastikan penggunaan bekalan air adalah sah serta mematuhi peraturan ditetapkan. Pematuhan dan pengawasan akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi meminimumkan isu air tidak berhasil kepada AKSB. Luar negara, Itali memanggil Duta Israel bagi menyuarakan bantahan terhadap layanan yang diberikan kepada aktivis global Sumo Flotilla yang ditahan secara paksa ketika menuju ke Gaza. Menurut agensi Anadolu, Ketua Setiausaha Kementerian Luar, Duta Ricardo Guarguiglia telah memanggil Jonathan Pellet yang menyampaikan bantahan keras kerajaan Itali berhubung perkara itu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

krisis global pemangkin perkukuh struktur ekonomi negara. Pengurusan haji perlu diperkasa seiring perubahan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: Weh, oi Kelate. Jangan lepas peluang gi ko juale Agro Madani Mega RTC Kelate.
1: Pada 22 hingga 24 Mei ada juale murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kengek, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke ne peluhe.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Padi Turbo, Kumpul Kalau Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di jualan Agro Madani Mega RTC Kelantan.
0: Kelate tiga dulu, zame tanpa gadget.

Okey. Malah dia nak baca berita-berita. Sebabnya, okey, buka berita ni, kih bunuh. Buka berita ni, kih tikeh. Buka berita ni, kih kelah. Macam-macam lah, kih yang menakut kih Mek Bongo sebagai seorang wanita. Sebab mangsa-mangsa yang menjadi mangsa ni ialah perempuan atau wanita yang tidak berdaya seperti Mek Bongo. Apa salah kami? Kenapa kami diperlakukan sebegini? Mek Bongo sebagai wanita ni, kan? Kalau boleh, kan? Nak duduk rumah je atau usik di mana-mana. Mek Bongo takut. Kadang-kadang orang ni boleh buat kepada dia jahat dia nak buat kepada kita. Kita ni tak tahulah salah kita ke apa. Serah kecik molek dah. Serah berbudi bahasa dah. Baik berlakon dengan orang. Tapi kalau dia orang tak puas hati juga dengan kita, okay? Tak boleh nak buat kapa dah lah. Moga dia tak puas hati dengan kita. Bukan kita yang tak puas hati dengan dia. Jadinya kena jagalah keselamatan masing-masing lah ni, ya. Kalau boleh nak pergi mana-mana tu, biarlah bertemir. Jangan tu biar malam-malam sangat. Bahaya. Jaga diri masing-masing. Mek Bongo tak malam.

0: Okey. Tu dia pandang-pandang jeling-jeling. Kalau dah pandang-pandang jeling-jeling tu kena hello lah Puan Lili.
1: Betul.
0: Nak telefon lagu mana?
1: Telefon boleh kontak 011-1512-1399.
0: Okey, boleh telefon lah kok ada hok duduk dengar menerusi RTM klik kok. Bukan duduk di Kelantan ni. Tapi nak cari juga ataupun nak beli borong kok. Okey. Nak jadi ejen kau, boleh kau jadi ejen?
1: Ejen Lili tak buka. Tapi okay, kalau awak nak jual balik, awak kena mari warehouse Lili dekat Pasir Pekir, Kelantan. Tapi kalau awak nak beli banyak, awak boleh contact nombor tadi. Ataupun untuk online, awak boleh beli dekat TikTok shop Shalili Cik Harun, Shalili #2 dan Shalili #3. Ataupun awak search je dekat TikTok tu, nasi komok Shalili. Tubik dah. Okay, tubik dah situ.
0: Affiliate pun ramah dia.
1: Affiliate kita memang ramah lah. Kalau awak search tu memang tubik dah lah situ. Tapi untuk warga Kelantan, kita kan nak raya tak lama lagi. Awak boleh walk in sahaja dekat warehouse kita. Buka map Shalili Empire HQ.

0: ataupun lokasi dia paling mudah, dia duduk belakang kedai dua yang pasir pekir je.
1: Okey.
0: Ha, nampak warehouse biru tu boleh. Nak walk in beli so pun boleh.
1: Baru nak tanya.
0: Baru nak tanya. Dekor Lily dulu. Oh,
1: baru nak tanya boleh kau kalau nak pergi beli so kau dua kau.
0: Boleh.
1: Tak apalah, search je lah dia waste.
0: Ah, waste je. Shalili Empire HQ dapat terus.
1: Okay, selain daripada produk hok, sebab Puan Lili sebut dah tadi, dia instant nasi kaumok. Ada juga tepung perak pihayek.
0: Ya, betul.
1: Oh, selain ada dok produk terbaru? Sebab sekarang mesti akan ada.
0: Betul, ada. Produk kita ni masih lagi baby. Kita keluarkan tak sampai lagi seminggu. Itu sos pencicah daging Thai kita ni. Sos pencicah daging ni untuk Lili keluarkan untuk diisi raya haji saja. Memandangkan gaya haji ni makan daging banyak, tak tahu nak cicoh dengan gapo. Kalau cicoh dengan sos cili tak sedap. Kena cicoh dengan sos
1: sos khas
0: untuk Thailand lah. Kalau awak boleh walk in je lah sebab warehouse cili tu. Sos kita kalau awak teras sekali mesti awak akan repeat, sama juga untuk nasi kombo.
1: Okey. Saat ni mak dah tengok dekat sos sos
0: daging
1: harimau menangis tu. Lihat belakang tu dia macam ada
0: sos daging kita ni. Sebab kita guna resepi Thailand, dia ada berah ni. Berah wangi, berah pulut wangi kita yang disangai. Lepas tu kita tumbuk. Apa kita bagi asing, bila awak nak makan, awak tuang dalam makuk. Lepas tu awak baru bubuh. Kalau kita letak sekali, dia akan bekok. Kalau berah kan, tak sedap. Wangi dia tu lagi semerbak bau. Lepas tu awak kena masukkan daun ketumbar dan sedikit irisan bawang merah.
1: Nak wui sedap lagi.
0: Awak makan hok ni, awak tahu lagi dah Thailand. Sebab itulah kalau untuk raya haji ni, kita sibuk pagi-pagi untuk meleh lembu tu. Tak payah.
1: Cedar dah conek ni.
0: Takut tu. Bila awak cedar colek ni, tak cukup daging pulak. Beli lalu lebih pada satu.
1: Tapi
0: lah.
1: Tapi saat ni ke, Puan Lili kosing sama Adol. Kalau tak usah muak daging tu. Kalau macam tempat kita ni, yalah kreatif sangat orang kita.
0: Lebih kreatif sampai kau muak daging.
1: Jadi kalau nak awi mudah tak muak daging, lepas tu cicah pulak dengan sos daripada Puan Lili ni. Nak buat rano
0: kalau daging. Beli sos daging kita ni untuk resepi untuk daging harimau menangis ni untuk melembutkan daging, orang kata mudah je untuk melembutkan daging. Cara dia, awak ambil susu cair je, tak kisah brand ke apa. Susu cair dan kicap Maggi, kicap Maggi tu orang letak atas burger tu. Kicap kuning,
1: kicap
0: manis
1: tu,
0: kicap masing. Kicap Maggi ataupun kicap Bukit Mahal lah kalau Thailand tu payuh nak cari. Lepas tu daging tu awak iri besar-besar juga, awak tikai sikit daging tu dengan garpu.
1: Cucuk
0: dua tu je mak ada. Perak dua je ataupun lebih daripada tu. Lagi lama perak lagi sedap. Makan waktu daging tu jadi tok muak, makan pulut dengan pencicah daging Thai kita ni memang tak segi mana, tak segi kedai rumah ada. Pakai-pakai daging ni je.
1: Mak ada rasa Puan Lini ni terlalu ikhlas lah nego ni. Sebab siap bagi dengan berah tumbuk.
0: Berah sangai lagi. Macam kita, Lili buat satu benda ni supaya kita makan dekat rumah. Kita makan dekat rumah, macam itulah Lili jual. Jadi kalau Mak ada nak terang, Lili akan bagi. Nanti Mak ada bagi feedback.
1: Dok bukan kalau mak
0: dah
1: fikir.
0: Nasi mak ada rasa dah.
1: Rasa dah.
0: Baru tak ada rasa gitu.
1: Tapi kena we feedback lepas pada raya haji lah.
0: Boleh. Lili yakin untuk sos Thai sos daging ni bukan sekadar untuk boleh raya haji je. Lepas raya haji Lili yakin orang akan Repeat lagi.
1: Tapi jangan usia adik kakak, marilah kita pergi dengan Mak Ados sekali. Pergi ke warehouse.
0: Mari warehouse. Shalili. Pasir Pekat tu je.
1: Dekat je.
0: Kelantan, perantau tak balik lagi. Tak usah beli online ke. Takut tak ada siapa. Mari ramai-ramai dekat warehouse Lili. Belakang kedai dua yang Pasir Pekat je.
1: Pakai pergi ramai-ramai dekat kakak. Tapi kalau misalnya nak telefon dulu, nak tahu pukul berapa buka, siapa pukul berapa.
0: Lili ajak sini lalu boleh. Untuk warehouse kita, kita buka pukul 9.20 hingga next tengah petang. Kita cuti untuk raya ni, siapa rapat raya Mak Do. Esok
1: Tak cuti.
0: Esok raya baru kita cuti. Raya ketiga tu kita buka dah.
1: Maksudnya hari Rabu dengan kami cuti.
0: Rabu kami Jumaat hari Jumaat ke?
1: Raya ketiga.
0: Hari ketiga. Raya keempat lah hari Sabtu lah. Bos tak kita marah. Okey, oh, ya kicau padu.
1: Dia tak puas makan daging lagi. Okey. Jadi lagu mana nak dapat ke? Kau sidah saat ini deh. Kau boleh kau sisakan lagi.
0: Sekali lagi dah. Lagu mana awak nak dapatkan? Yang mana duduk jauh luar daripada Kelantan, awak nak dapatkan, awak boleh tekan dekat TikTok. Tok Lili, Syah Lili, Cik Harun ataupun Syah Lili HU2 dan Syah Lili HU3. Tiga tu sahaja. Okey, kalau awak tak dapat, awak tekan dekat tu, search tu, Nasi Komok Syah Lili. Okey, tu baik dah. Ada banyak affiliate situ. Kalau awak nak walk-in, awak boleh contact 011-12-15-12-13-99 untuk minta location.
1: Okey.
0: Okay.
1: Kalau misalnya tak ada nak igak-gak, teke je Syah Lili
0: nasi ha Syah Lili nasi komok Syah Lili pun boleh tu.
1: Rasa dia ke tubik dah location mana-mana dia.
0: Ya tubik dah.
1: Mudah gitu. Okey, tapi boleh telefon sekali lagi lah Mak Dobui 011-15-12-13-99.
0: Ya, betul.
1: Untuk nak minta location, kau nak tanya, hari ni buka kau? Kadang-kadang orang kita ni deh, buka kau hari ni? Oh, buka. Ha, boleh mari.
0: Ha, buka hari ni. Kalau biasa sebelum raya, kita akan buka sampai pukul 9:30 lah.
1: Okey.
0: Kalau pukul 9, kita tutup dah. Dekat-dekat raya sampai pukul 9.
1: InsyaAllah. Okay. Jadi, pakat pergilah ramai-ramai ke warehouse.
0: Lily Empire.
1: Okey, Puan Lily nak ada nak kosing lah sekali dengan pendengar Kelantan FM selek eh?
0: Okey, untuk pendengar Kelantan FM, tolonglah awak rasa dulu instant nasi komok Lily ni. Awak jangan ingat satu bok ni boleh makan untuk satu orang. Kalau awak beli untuk satu bok ni, boleh makan untuk 5 hingga 8 orang dewasa. Kita bagi bukan beras yang biasa-biasa, Lily bagi beras basmati extra long untuk awak. Okey, yang mana ibu bekerja yang tak sempat nak masak, nak jimat masa, nak jimat duit, tolong guna instan nasi komok kita ni. Sangat-sangat memudahkan kerja. Yang mana nak beli, boleh beli dekat TikTok Lily deh.
1: Okay. Jangan lupa juga dapat ke produk terbaru daripada Puan Syah Lily, iaitu sos daging Thai.
0: Sos daging Thai.
1: Okay, terima kasih Puan. InsyaAllah jumpa pulak deh semula deh.
0: Okay, kita jumpa pulak.
1: Jumpa lepas raya lah.
0: Boleh, mak ada. Jumpa seumur dah terik deh.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.

0: Malaysia perlu berani terima inovasi bagi mengekalkan daya saing di peringkat global dengan berpandukan nilai, accountability, ketangkuman serta ihsan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fulah Yusof berkata, teknologi yang dipandu integriti mampu menjadi antara kekuatan utama dalam memperkukuh daya tahan negara, kemakmuran bersama dan kesejahteraan sosial.
1: In addressing today's global challenges, the government continues to adopt a pragmatic balance and people-centric approach. Our focus remains clear, safeguarding essential supplies, protecting the rakyat from accessing a cost of living, pressures, strengthening energy security and building long-term economic resilience through strategic collaboration between government, industry and society.
0: Dato' Sri Fadilah berkata demikian ketika berucap pada sidang kemuncak kepimpinan AI 2026 di Ibu Negara. Pengekalan bantuan budi madani diesel RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak berupaya mengurangkan tekanan aliran tunai. Pensyarah Jabatan Ekonomi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM, Dr. Muhammad Irawan Arifin berkata, pengekalan itu juga secara langsung membantu mengelakkan kenaikan harga barang yang terlalu cepat kepada pengguna. Tambah beliau, bantuan itu juga dijangka memberi sedikit kelegaan kepada rakyat yang bergantung kepada penggunaan bahan api berkenaan.
2: PEA akan dapat membantu menahan kenaikan kos operasi sekaligus mengurangkan tekanan kos sara hidup. Jadi apabila penerima berdepan dengan kenaikan kos operasi, sedikit sebanyak mereka akan dapat menyerap kenaikan kos tersebut daripada memindahkan kesannya dalam bentuk kenaikan harga yang terpaksa ditanggung oleh pengguna. Sementara itu, bantuan interim tambahan sebanyak RM100 pula boleh dapat membantu dalam jangka masa pendek, khususnya untuk menampung sebahagian daripada kos bahan api.
0: Dr. Muhammad Irwan Arifin. Kesemua 29 aktivis Global Summit Flotilla 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan berada dalam keadaan stabil di Pelabuhan Ashdod. Perkara itu disahkan pasukan guaman Sumut Nusantara awal pagi tadi. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abu Alim Arabi berkata, bagaimanapun akses guaman terhadap aktivis masih disekat untuk bertemu.
3: Kalau tahun lepas mereka mengambil masa sekitar dalam 30 jam untuk dibenarkan masuk berjumpa dan mewakili. Namun tahun ini saya kira tidak semudah yang disangka. Mereka juga dinafikan hak untuk bertemu, untuk mewakili secara seorang demi seorang. Saya tak boleh katakan sihat, saya tak boleh katakan dalam keadaan yang lain kerana tidak dapat jumpa.
0: Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Dalam perkembangan terkini, rakyat Malaysia yang dicelik rejim Zionis Israel dijangka dibawa pulang tidak lama lagi menerusi usaha diplomatik Malaysia dan Turki. Menteri Komunikasi yang juga jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Fahmi Fadil berkata, Kerajaan Turki sudah menghantar 3 pesawat ke Israel bagi membawa keluar semua individu yang ditahan termasuk rakyat Malaysia.
4: Pagi tadi saya telah dimaklumkan bahawa pihak Turki telah menghantar 3 kapal terbang ke Israel untuk membawa ke Turki semua individu yang telah diculik termasuk 29 orang rakyat Malaysia. Ini telah diusahakan bersama dalam hubungan diplomatik yang sangat baik antara Menteri Luar Malaysia dan Turki, antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Presiden Recep Tayyip Erdogan. Jadi insya-Allah our friends are coming home.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Komunikasi dan agensi di bawahnya. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memaklumkan 535 warga kerja sektor penyiaran dan komunikasi menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Zon Semenanjung tahun ini. Ia membabitkan 7 jabatan dan agensi di bawah Kementerian Komunikasi. Radio Televisyen Malaysia RTM merekodkan jumlah penerima tertinggi iaitu seramai 234 orang daripada keseluruhan 317 penerima APC agensi itu di seluruh negara. Dalam ucapannya, beliau berharap semua penerima APC terus menjadi pembakar semangat serta contoh teladan kepada rakan sekerja lain. Berita seterusnya. Gangguan ekonomi susulan konflik bekalan tenaga global perlu ditangani segera dan tersusun bagi mengelakkan negara terjerumus dalam kancah krisis lebih parah. Bekas Kabinet Bank Negara Malaysia PNM Tan Sri Dr. Zeti Ahtar Aziz berkata, situasi ekonomi negara ketika ini lebih tepat disifatkan sebagai gangguan dan bukannya krisis. Sambil menegaskan tabir urus yang baik mampu membantu negara keluar daripada cabaran tersebut. Beliau turut menyuarakan keyakinan terhadap keupayaan Malaysia dalam mengharungi ketidaktentuan semasa menerusi perancangan yang lebih proaktif. Rang Undang-Undang RUU Warga Emas hampir dimuktamadkan. Namun RUU berkenaan masih melalui proses perundingan sebelum diserahkan kepada Jabatan Peguam Negara. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, RUU tersebut memerlukan penelitian lanjut melibatkan pelbagai kementerian dan agensi bagi memastikan ia komprehensif serta berkesan apabila dilaksanakan kelak. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Nancy berkata, kerajaan turut meneliti cadangan pemberian subsidi dan sokongan kepada keluarga yang menjaga warga emas di rumah termasuk yang menggunakan khidmat pusat jagaan swasta. Menurut beliau, cadangan itu sedang diperhalusi bagi memastikan bantuan yang lebih bersasar dapat dilaksanakan. Projek penambahbaikan empangan Bukit Kuang dijangka memberi manfaat kepada tambahan 300 hektar kawasan sawah di Pasir Putih. Pengerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kada Khalid Abdul Samad berkata, projek itu melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai dan kawalan tebing melalui pemasangan cerucuk besi sepanjang 320 meter di 5 kawasan bendang utama. Sekaligus memberi manfaat kepada 50 pesawah. Beliau berkata projek yang dijangka siap dalam November ini adalah langkah berimpak tinggi Kerajaan Madani bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan padi di bawah skim pengairan KADA. Lelaki yang dipercayai terlibat dalam kes mengurung dan meliwat seorang remaja berusia 14 tahun dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Kemuning, Seksyen 32 akan dituduh dalam masa terdekat. Ketua Polis Selangor, Dato' Shazli Kahar berkata, arahan pertuduhan terhadap suspek berusia lingkungan 40-an itu telah diberikan oleh Pejabat Timbalan Pendakwa Raya. Suspek ditahan di sebuah bilik sewa sekitar Kuala Lumpur pada 16 Mei lepas. Suspek juga mempunyai rekod lampau iaitu merogol, merompak dan mengurung seorang wanita dengan disabitkan kesalahan pada 2008. Luar negara. Iran bersedia melaksanakan rundingan diplomatik untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Pada masa sama, Tehran juga bersedia untuk meneruskan tindakan ketenteraan jika diserang Israel dan sekutunya Amerika Syarikat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, usaha diplomasi Iran akan terus dilaksanakan dengan penjelasan rapat bersama para komander tentera. Beliau menyatakannya ketika berucap dalam majlis memperingati bekas Menteri Luar Iran yang terkorban, Kamal Qarazi dan Hossein Amir Abdullahian. Kenyataan Araghchi itu dibuat ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan rundingan dengan Iran kini berada pada peringkat akhir. Risiko penyebaran wabak Ebola di peringkat global masih rendah. Namun wabak yang melanda Kongo dan Uganda itu tetap diklasifikasikan sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, Tedros Adhanom berkata, sebanyak 51 kes Ebola telah disahkan di Kongo dengan hampir 600 kes disyaki serta merekodkan 139 kematian. Bagi mengurangkan risiko penularan, WHO menegaskan kepentingan pemantauan, pengesanan kontak serta langkah pencegahan jangkitan. Kerjasama antara negara juga penting bagi mengelakkan wabak merebak ke negara lain. Sukan Badminton Malaysia Masters, pemain persoalan wanita utama negara Kayla Shana cipta kejutan dengan menewaskan pemain nombor 9 dunia Tomoka Miyazaki dari Jepun. Shana menundukkan Miyazaki 21-15, 21-17 untuk mara ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengekalan budi madani diesel kurangkan tekanan aliran tunai. GSF 2.0, Turkiye hantar 3 kapal bawa pulang semua aktivis. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

0: Weh, orang Kelantan, jangan lepas peluang pergi ke jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
1: Pada 22 hingga 24 Mei, ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai klinik, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hair.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Pandi Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, Sidi Sakti Melo, Positive Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di jualan Agro Madani Mega LRTC Kelantan.
0: Kelantan tiga dulu, zamir tanpa gadget.
2: Okey, adik kakak, hijau-hijau pengaktifan tenaga untuk projek ECERL. ECRL, ha, nak jangan sebut terlebih lah Mak Dewey. ECRL, learning ni sedang berjalan. Orang ramai dilarang sama sekali untuk mendekati kawasan projek demi keselamatan masing-masing. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan maklumat lanjut. Boleh tengok di www.mrl.com. com.my. Sayangi nyawa kita, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Kelantan akan meletakkan tong air secara kekal di kawasan yang berdepan gangguan menjelang sambutan Aidil Adha ini. Exco Kerja Raya, Infrastruktur, Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri, Datuk Dr. Izzani Hussein berkata, langkah itu dibuat susulan masih terdapat kawasan yang belum menerima bekalan air mencukupi selain kehilangan air tidak berhasil NRW yang masih tinggi. Menurut beliau, Kerajaan Negeri melalui Air Kelantan Sdn Bhd AKSB juga bersedia menggerakkan lori tangki air ke kawasan terjejas sekiranya berlaku gangguan sepanjang musim perayaan. Datuk Dr. Izzani memberitahu tong air yang secara kekal itu memudahkan pengguna mendapatkan bekalan air. Kerajaan menerusi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA melaksanakan projek menaik taraf empangan Bukit Kuang bagi memperkukuh sistem pengairan dan saliran kawasan penanaman padi di bawah skim pengairan Seligi di Pasir Putih. Pengerusinya, Khalid Abdul Samad berkata projek menaik taraf empangan yang dibina sejak tahun 1970-an itu membabitkan kos RM4.45 juta dengan melibatkan kerja-kerja pembaikan dan pengukuhan tebing atau batas empangan. Katanya projek yang memfokuskan kepada peningkatan bekalan air pertanian itu telah bermula bulan lalu dan dijangka siap sepenuhnya November ini. Beliau berkata demikian pada sidang media di Majlis Perasmian Projek Empangan Bukit Kuang bagi skim pengairan Seligi Pasir Putih hari ini. Mengulas lanjut, katanya pelaksanaan projek berkenaan melibatkan kerja penyelenggaraan pintu air, pembersihan sungai serta kawalan hakisan tebing melalui pemasangan sheet pile sepanjang 320 meter. Lima kawasan bendang utama terlibat iaitu Bendang Seligi, Banggul Pak Esah, Permata Gading, Berangan dan Lepah yang merangkumi lebih 300 hektar kawasan sawah serta memberi manfaat kepada kira-kira 50 pesawah. Dua lelaki maut selepas dipercayai tertimbus dalam kejadian runtuhan tebing tanah di sebuah ladang sawit di Jerimbung Jeli malam tadi. Dalam kejadian kira-kira 8.20 malam itu, kedua-dua mangsa berusia lingkungan 30-an dipercayai berada di kawasan anak sungai sebelum tertimbus akibat runtuhan tebing tanah setinggi 2 meter. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Kelantan dalam satu kenyataan media berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jeli dikejarkan ke lokasi kejadian. Operasi menyelamat berdepan kesukaran apabila jentera tidak dapat memasuki kawasan ladang. Berikutan laluan sempit menyebabkan anggota terpaksa menggunakan kenderaan pacuan 4 roda untuk ke lokasi. Mangsa pertama ditemui pada pukul 9.25 malam, manakala mangsa kedua ditemui pada 11.18 malam. Kedua-dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian sebelum mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi membabitkan 9 anggota bersama 3 jentera tamat sepenuhnya pada jam 11.40 malam. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mat Kedia Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 7 malam. Tuntutan statutori dikeluarkan terhadap TikTok susulan kegagalan menurunkan kandungan bersifat menghina, memfitnah serta akaun palsu yang dikaitkan dengan institusi diraja secara serta-merta. MCMC memaklumkan isu berkenaan dilaporkan melibatkan hantaran daripada sebuah akaun palsu yang mendakwa mempunyai kaitan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia mengandungi kenyataan jelik melampau, palsu, berunsur ancaman dan menghina. Lembaga Tabung Haji memaklumkan dua orang jemaah haji Malaysia meninggal dunia di Mekah. Jemaah pertama seorang lelaki berusia 64 tahun dari Parit Buntar Perak disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal akibat asma yang teruk. Manakala jenazah kedua berusia 66 tahun merupakan seorang jemaah wanita berasal dari Tawau, Sabah. Kedua-dua jenazah selamat dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah, Mekah. Kejayaan ujian klinikal fasa 3 secara rawak produk Nuvastatic keluaran sebuah syarikat tempatan melakar sejarah bagi Malaysia sekaligus membuktikan keupayaan negara membangunkan inovasi terapeutik bernilai tinggi berasaskan biodiversiti tempatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan Nuvastatic merupakan ubat botani yang dibangunkan khusus untuk pengurusan kelesuan berkaitan kanser dalam kalangan pesakit kanser payudara tahap lanjut yang sedang menjalani rawatan. Komitmen dalam memperkasa pendidikan anak-anak luar bandar terus dipertingkat melalui pelaksanaan program tuition pintar at Kedah tahun 2026 melibatkan peruntukan sebanyak RM395,500 dengan penyertaan 113 buah sekolah di seluruh wilayah operasi Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Pengerusinya Datuk Seri Mazir Khalid berkata program itu merupakan intervensi pendidikan berkesan dalam membantu pelajar meningkatkan prestasi akademik terutama bagi subjek teras SPM. 17 penumpang termasuk seorang kanak-kanak selamat dalam kejadian sebuah bas terbakar di kilometer 195.9 Lebuh Raya Plus arah selatan Air Keruh petang tadi. Mangsa berjaya menyelamatkan diri sebelum api marak membakar hampir 70% bas berkenaan. Pegawai Perhubungan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid berkata punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.22 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Long-

0: Agro Kelate. Jangan lepas peluang gigi kau jual Agro Madani Mega ARTC Kelate.
1: Pada 22 hingga 24 Mei ada jualan murah auto show, cantik batik, pertandingan belalai kengit, permainan rakyat, supadupad dan pertandingan karaoke 90 hari.
0: Persembahan istimewa daripada Mangkan, Padi Terubu, Kumpulan Kalau Maharaja, CD Sakti Melo, Positif Bank dan ramai lagi.
1: Jumpa di jualan Agro Madani Mega ARTC Kelantan.
0: Kelate tiga dulu, zame tanpa gadget.

0: GSF 2.0, 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Kesemua 29 aktivis Malaysia daripada Misi Global Sumut Flotila GSF 2.0 yang ditahan rejim Israel dilaporkan telah dibebaskan. Demikian menurut Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi.
1: Laporan terkini dari adalah bahawa 428 aktivis flotila kini sedang dipindahkan menaiki bas menuju lapangan terbang Ramon dan dijangka sampai ke Istanbul menggunakan 3 penerbangan kerajaan khas kerajaan Turki. Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut dijangka berlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini dijangka tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turki, Istanbul untuk laporan dan maklumat bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Jelas Datuk Sani Arabi, pembebasan itu susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara. Jumlah perdagangan Malaysia melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada RM1.127 trilion bagi tempoh Januari hingga April tahun ini sekaligus mencipta sejarah baharu. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi RM1 trilion dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Demikian menurut pensyarah kanan ekonomi pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi.
2: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Malaysia menduduki tangga ke-7 negara paling dipercayai daripada 28 pasaran global menerusi laporan Edelman Trust Barometer 2026. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpendapat pencapaian itu didorong kestabilan institusi, keupayaan mengurus masyarakat pelbagai kaum serta keyakinan tinggi terhadap kerajaan, sektor perniagaan dan majikan.
3: Malaysia berjaya mengekalkan persepsi bahawa negara ini masih mempunyai ruang dialog, kestabilan politik dan keupayaan pengurusan ekonomi yang dianggap sederhana dan stabil. Barangkali faktor ASEAN, dasar berkecuali Malaysia dan imej sebagai sebuah negara Islam sederhana juga membantu memperkukuhkan kepercayaan antarabangsa ke atas negara kita.
0: Tambah Profesor Datuk Dr. Siva Murugan, cabaran utama Malaysia ialah kecenderungan kepercayaan yang masih tertumpu dalam kelompok tertentu berasaskan etnik, agama dan ideologi. Ringgit ditutup tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat disokong asas domestik Malaysia yang memberangsangkan. Pada pukul 6 petang tadi, ringgit meningkat kepada 3.9595 berbanding dolar daripada 3.9675 ketika ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, ringgit dijangka berada pada kedudukan lebih baik memandangkan negara terus merekodkan lebihan akaun semasa. Malaysia dan China terus memperkukuh kerjasama maritim menerusi pemeteraian beberapa memorandum persefahaman antara pelabuhan kedua-dua negara pada persidangan tahunan China-Malaysia Port Alliance di Nanning, China hari ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata kerjasama itu sekaligus membuka peluang baru perdagangan dan mengukuhkan daya tahan rantaian bekalan serantau. Berita seterusnya, pasukan rombongan perubatan haji kini berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi kemuncak operasi ketika tempoh masyair. Ia disifatkan sebagai fasa paling mencabar sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
4: Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Abrash Al-Janariah dan bersama saya ketika ini Ketua Pakar Rombongan Perubatan iaitu Dr. Taufik. Dan Dr. mungkin boleh terangkan sedikit tips penjagaan kesihatan sebelum hari wukuf ini.
5: Saya selalu nasihatkan rehat mesti cukup. Kekalkan hidrasi dan juga jangan lupa ambil ubat yang perlu diambil. Fokus diorang datang ke sini memang untuk Arafah, memang untuk berwukuf. Jadi seboleh-bolehnya buang perkara lain dulu, kita berusaha ke arah untuk boleh berwukuf nanti.
4: Mungkin ada sedikit harapan doktor sendiri sempena kita nak ke Arafah, perjalanan itu lancar.
5: Ya, kami sebagai petugas perubatan memang kami sentiasa berharap, kami akan sedaya upaya cuba untuk membolehkan semua jemaah mendapat istitoah dari aspek kesihatan. Itu adalah tanggungjawab kami.
4: Saya kira itu sahaja perkongsian dapat saya kongsikan untuk anda. Terus bersama dengan rakan yang kasar puri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
0: Luar negara, polis Thailand menahan 11 lagi suspek dalam siasatan terhadap rangkaian penipuan siber dikaitkan dengan seorang lelaki warga China. Suspek utama Song Ming Chen sebelum ini ditahan di Pattaya selepas polis menemukan senjata termasuk rifle dan bahan letupan di kediamannya. Polis percaya rangkaian itu berpangkalan di Kemboja dan terlibat dalam penipuan siber membabitkan kerugian lebih $25 juta. Pakistan meningkatkan usaha diplomatik bagi mempercepat rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi di Tehran. Dalam masa sama, Presiden Donald Trump memberi bayangan masih bersedia menunggu maklum balas Iran namun tidak menolak kemungkinan melancarkan semula serangan terhadap negara itu. Iran turut memberi amaran perang serantau boleh tercetus jika serangan baru berlaku. Iran mendakwa kawasan kawalannya di Selat Hormuz meliputi sebahagian perairan Emiriah Arab Bersatu UAE. Tehran turut menetapkan semua kapal yang melalui laluan strategi itu perlu mendapatkan kebenaran pihak berkuasa Iran. Langkah itu dibidas penasihat Presiden UAE Anwar Gargash yang menyifatkan cubaan Iran mengawal Selat Hormuz sebagai angan-angan semata-mata. Ketegangan antara kedua-dua negara meningkat sejak perang Iran dengan Israel Amerika Syarikat tercetus Februari lalu. Sidang kemuncak India-Afrika yang dijadual berlangsung di New Delhi minggu depan ditangguhkan susulan penularan wabak Ebola di Kongo. Kementerian Luar India memaklumkan keputusan itu dipersetujui bersama Kesatuan Afrika berikutan situasi kesihatan awam yang semakin membimbangkan di benua tersebut. Wabak terbaru Ebola di Kongo setakat ini meragut 139 nyawa. Lima penyelam warga Itali yang maut dalam insiden menyelam di Maldives dipercayai tersalah memasuki laluan keluar di dalam sebuah gua bawah air. Syarikat Penyelamat dan Europe memaklumkan mayat mangsa ditemukan di laluan buntu kira-kira 50 meter di bawah laut. Mangsa dipercayai kehabisan bekalan udara selepas gagal menemui laluan keluar sebenar. Pihak berkuasa Maldives kini menjalankan siasatan punca kejadian tersebut. Akhir sekali, sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026, tiga beregu lelaki negara mara ke suku akhir. Pilihan utama Aaron Chia Sohwiyik mudah menewaskan pasangan Perancis Julien Mayo William Vilger 21-12, 21-10 dalam aksi pusingan kedua di Bukit Jalil. Turut mara ialah pasangan pilihan ketiga Goh Zefe Nur Isudin Rumsani dan pilihan kelima Wan Arifan Junaidi Yap Roy King. Dalam acara beregu campuran Centang Ji Toh Iwe muncul wakil tunggal negara mara ke suku akhir selepas menewaskan pasangan Indonesia Amri Shahnawi, Nita Violina Maruah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. GSF 2.0 29 aktivis Malaysia dibebaskan. Perdagangan Malaysia catat rekod bersejarah lepasi RM1 trilion. Sekian berita yang disenting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

21 Mei 2014, ketibaan dua ekor panda simbolik 40 tahun hubungan diplomatik Malaysia-China. Pada hari ini dalam tahun 2014, Feng Yi dan Fua, pasangan panda gergasi tiba di Kompleks Mas Kargo, Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dari Chengdu, China, dengan pesawat khas Mas Kargo Airbus 330-200 MH6462. Feng Yi dan Fua dipinjamkan oleh China kepada Malaysia bagi tempoh 10 tahun sebagai simbolik keakraban hubungan diplomatik kedua-dua belah pihak yang mula terjalin secara rasmi pada 31 Mei 1974. Ia dipinjamkan menerusi program Perjanjian Kerjasama Konservasi Antarabangsa Panda Gergasi. Malaysia merupakan salah sebuah daripada 14 negara yang diberikan penghormatan untuk menyertai program tersebut yang membabitkan agihan sebanyak 47 ekor panda. Kedua-dua ekor panda ini diberikan sijil Malaysia Rumah Keduaku, MM2H, yang membolehkan mereka untuk keluar dan masuk Malaysia tanpa had dalam tempoh 10 tahun. Feng Yi dan Fua dikuarantin selama sebulan sebelum dipamerkan kepada orang ramai di zoo negara.

Itu dia dia kak eh. Dah. Oh, awak jumpa pasir pun berair mata dia. Oh, yang kere. Kalau pendengar tu tak apalah, moga dia je dengar dia. Kita awak jumpa pasir pun sahaja juga, sepala juga dia kak. Itulah lagu daripada Arif dan Yolanda dia kak eh. Dah. Tapi agak-agak begitulah dia kak eh. Dok, sebagaimana lagu saat ni tu, walah, dalam perhubungan tu, payah nak cari penyelesaian masalah dia kan. Cuma walah dekat-dekat raya haji ni kan, walah, begitulah agaknya. Agak-agak lesa di jenjai pelamin lah dia.

0: misi GSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Aktivis Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka berlepas dari Turkiye pada Sabtu dan tiba di tanah air pada Ahad. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan rakyat Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan rejim Israel hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama Turkiye. Kesemua mereka dipindahkan ke lapangan terbang Ramon sebelum berlepas ke Istanbul menaiki tiga penerbangan khas tajaan kerajaan Turkiye.
1: Ketiga-tiga penerbangan khas Turkish Airlines tersebut terlepas dari tanah haram Israel sekitar jam 8 malam waktu Malaysia dan penerbangan ini tiba pada jam 10 malam waktu Malaysia. Delegasi Malaysia akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk.
0: Datuk Dr. Sani Arabi juga menegaskan misi GSF 2.0 berjaya mencapai matlamat apabila dapat membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Menurutnya, kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis susulan tindakan penahanan dan penculikan secara kejam aktivis flotilla kemanusiaan.
1: Insiden penahanan, penculikan telah memicu kemarahan dan kecaman antarabangsa yang dizahirkan dalam bentuk kenyataan negara, saman serta aksi demonstrasi antaranya adalah di Itali, Turkiye, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia, Portugal serta organisasi antarabangsa juga turut mengecam tindakan pencerobohan dan penculikan terhadap aktivis flotilla.
0: Susulan ugutan menerusi platform media sosial terhadap seorang aktivis Malaysia daripada misi GSF 2.0, SNCC mengambil langkah segera bagi memastikan keselamatan aktivis terbabit dan keluarganya terus dipantau. Dato' Dr. Sani Arabi mengesahkan ugutan tersebut dipercayai dilakukan terhadap aktivis Muhammad Haris Azrami atau Harox oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini. Dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya, mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
2: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Katanya penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekalan minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif. Sebaliknya, memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Cubaan menyeleweng minyak diesel bersubsidi berjaya dipatahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Perak dalam serbuan di sebuah store dan bengkel lori di kawasan perindustrian Kampung Aceh Sitiawan. Dalam operasi itu, seorang lelaki tempatan berusia 63 tahun dikesan sedang memindahkan cecair disyaki diesel dari sebuah lori ke tangki simpanan. Pengarah KPDN Perak, Datuk Kamaluddin Ismail berkata pihaknya menyita 4,000 liter diesel bersama sebuah lori dan beberapa peralatan dengan nilai keseluruhan lebih RM80,000. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Di Kedah, seorang lelaki maut manakala tiga lagi cedera dalam kejadian letupan tong gas helium di tapak expo berhampiran sebuah pasar raya di Sungai Petani malam tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Petani, Timbalan Penguasa Bomba 2 Siti Nurafiza Mohd Noh berkata, letupan dipercayai melibatkan tong gas helium yang digunakan untuk mengisi belon kanak-kanak bagi tujuan perniagaan. Mangsa yang maut dikenali sebagai Azmi Ahmad, 42 tahun. Menurut beliau, operasi masih dijalankan dan jumlah mangsa cedera mungkin bertambah. Luar negara, Itali menggesa Kesatuan Eropah mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir susulan tindakannya menyiar video memaparkan aktivis flotila yang ditahan dalam keadaan melutut dengan tangan diikat dan dahi menyentuh tanah. Menteri Luar Itali Antonio Tahani menyifatkan tindakan terhadap aktivis yang dipintas di perairan antarabangsa itu sebagai pencabulan hak asasi manusia. Selain mendakwa, mereka turut mengalami gangguan dan penghinaan. Datuk Bandar Paris Emmanuel Gregor bercadang untuk memohon pemberian status warga kehormat kepada orang awam Palestin di Gaza dan Tebing Barat juga wartawan Palestin. Menurut pejabat Datuk Bandar, Paris memilih orang awam berbanding keganasan, undang-undang berbanding tindakan sewenang-wenangnya serta kehidupan berbanding kemusnahan. Gregor dijangka membentangkan cadangan itu kepada Majlis Paris pada Jun depan. Kerajaan Yaman menaikkan harga petrol susulan tekanan bekalan bahan api dan peningkatan kos import sekaligus mencetuskan bantahan rakyat di beberapa kawasan. Harga petrol bagi tong 20 liter meningkat daripada RM29,500 kepada RM36,000. Beberapa jam selepas kenaikan itu berkuat kuasa, penduduk di wilayah pengeluar minyak Hadramaut mengadakan demonstrasi sebagai bantahan terhadap krisis bahan api, gangguan bekalan elektrik serta kemerosotan perkhidmatan awam. Singapura merekodkan peningkatan jangkitan COVID-19 dengan 12,700 kes dilaporkan bagi minggu 10 hingga 16 Mei berbanding 8,000 kes pada minggu sebelumnya. Agensi Penyakit Berjangkit CDA memaklumkan pihaknya sedang memantau peningkatan kes itu ketika purata kemasukan harian ke hospital turut meningkat daripada 56 kepada 73 kes dengan satu kes harian dirawat di unit rawatan rapi. Menurut CDA, hospital awam akut mampu mengurus peningkatan kes berkenaan memandangkan vaksin semasa masih berkesan. Sukan 9 atlet angkat berat negara berjaya melayakkan diri ke Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland dari 24 hingga 31 Julai depan. Dua daripadanya layak secara automatik selepas meraih pingat emas pada kejohanan angkat berat Commonwealth 2025 di Ahmadabad. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata pihaknya menyasarkan sekurang-kurangnya 3 pingat emas dalam temasya itu. Berdasarkan prestasi semasa atlet negara yang semakin konsisten pada peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Misi JSF 2.0 berjaya beri tekanan besar kepada Israel. Kaedah baru tentukan kelayakan bantuan subsidi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

0: dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேர் என்ற நம்பிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Unduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kesemua 29 aktivis Malaysia bersama 428 aktivis kemanusiaan Global Summit Flotilla GSF 2.0 selamat tiba di Istanbul kira-kira pukul 5.45 petang waktu tempatan. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, semua mereka dibebaskan tanpa sebarang syarat. Susulan tekanan antarabangsa termasuk ancaman ekonomi, diplomatik, tindakan perundangan serta nota diplomatik daripada pelbagai negara kepada rejim Israel.
1: Delegasi Malaysia dijangkakan akan melalui fasa pemeriksaan kesihatan di Hospital Turkiye, Istanbul untuk laporan dan makluman bahawa ada tahanan yang telah dipukul serta mengalami kecederaan yang teruk. SNCC menjangkakan delegasi akan terbang dan kembali ke tanah air pada 23 bersamaan hari Sabtu dan dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 24 Mei pada hari Ahad.
0: Jelas beliau, aktivis Malaysia antara kumpulan terawal dibebaskan hasil usaha diplomatik berterusan kerajaan Malaysia bersama pihak negara luar khususnya Turki. Dato' Dr. Sani Arabi dalam pada itu menyifatkan misi GSF 2.0 telah membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh rejim Zionis.
2: Hari ini saya boleh rumuskan 2026 kita patut untuk definasikan bahawa misi ini sebenarnya telah pun berjaya. Dan misi ini menang untuk membuka mata dunia dan menang untuk menggoncang penjenayah ini. Dan pastinya saya kira 5 waran tangkap atas nama penjenayah perang dunia kepada 5 tokoh mereka ini termasuk Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri mereka begitu memberi kesan kepada rejim ini.
0: Sementara itu, Dato' Dr. Sani Arabi turut mengesahkan terdapat ugutan dilakukan terhadap aktivis GSF Malaysia Muhammad Haris Azrami atau Harox, dipercayai dilakukan oleh pihak yang mempunyai kaitan dengan proksi rejim Israel melalui platform media sosial.
1: Dan kita telah terus memaklumkan perkara ini kepada pihak kerajaan kerana keselamatan bukan saja beliau di sana tetapi keselamatan ibunya di sini, dan saya telah diberi jaminan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa kita akan minta pihak Turki memantau kerana Turki ini dia ada intelijen dan dia ada hubungan diplomatik.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media khas perkembangan GSF 2.0 di Sepang. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Luar Itali Antonio Tajani meminta Kesatuan Eropah untuk mengenakan sekatan terhadap Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir berhubung layanan terhadap aktivis GSF. Tajani menerusi platform X berkata, beliau secara rasmi meminta Ketua Dasar Luar EU Kaja Kallas supaya memasukkan cadangan sekatan terhadap Ben-Gvir dalam agenda mesyuarat Menteri Luar EU akan datang. Permintaan itu dibuat susulan tindakan yang tidak boleh diterima terhadap flotila itu serta dakwaan layanan berbentuk gangguan dan penghinaan yang melanggar hak asasi manusia paling asas. MCMC mengeluarkan tuntutan statutori terhadap TikTok susulan kegagalan platform itu menurunkan kandungan jelek melampau dan menghina institusi diraja. Tindakan itu diambil selepas tular kandungan daripada satu akaun palsu yang dikaitkan dengan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kandungan berkenaan mengandungi kenyataan palsu, berunsur ancaman serta video dan imej yang dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Tegas MCMC, perbuatan tersebut bukan sahaja melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, malah turut melanggar undang-undang jenayah lain di Malaysia. Konsep Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW sedang diteliti bagi menentukan kelayakan bantuan dan subsidi kepada rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pendekatan itu tidak lagi hanya berpandukan klasifikasi B40, M40 dan T20. Sebaliknya mengambil kira pendapatan boleh guna bersih serta komitmen sebenar isi rumah.
3: Sebab perkiraan itu berdasarkan betul-betul kehidupannya dan komitmen yang perlu ditanggungi termasuk di mana mereka tinggal, berapa jumlah anak, berapa jumlah yang ada hasil dari segi pendapatan. Maka sebab itu, ini adalah adalah perbincangan yang melihat kewajaran kehidupan seseorang itu daripada sudut tanggungan yang memang spesifik.
0: Jelas beliau, penelitian turut mengambil kira realiti krisis global semasa yang boleh menambah tekanan kos hidup rakyat sekiranya berlarutan. Dalam pada itu, Akhman Nasrullah juga berkata krisis global semasa dilihat sebagai pemangkin untuk memperkukuh struktur ekonomi negara dan meningkatkan daya tahan menghadapi tekanan ekonomi dunia. Menurut beliau, situasi ketika ini berbeza dengan pandemik COVID-19 kerana krisis semasa berpunca daripada tekanan bekal minyak sebelum merebak ke sektor lain. Katanya tumpuan kini bukan lagi sekadar pemberian insentif, sebaliknya memperkukuh ekonomi negara melalui sektor bernilai tinggi termasuk semikonduktor dan teknologi canggih. Berita seterusnya. 7 inisiatif pembiayaan dan bantuan kewangan diperkenal bagi membantu industri tempatan khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam menepani krisis berkelan global. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata inisiatif itu merangkumi pakej sokongan pembiayaan, pelindungan ekspor serta bantuan kecemasan bagi mengurangkan tekanan aliran tunai dan memastikan kelangsungan operasi syarikat tidak terjejas. Jumlah perdagangan Malaysia mencipta sejarah baharu apabila melonjak 15.3% tahun ke tahun kepada 1.127 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga April. Menurut Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matrade, prestasi itu dipacu oleh lonjakan permintaan terhadap produk pertumbuhan tinggi dan bernilai tinggi HGHF serta strategi kepelbagaian pasaran yang terancang. Ekspor negara turut melonjak 19% kepada 609.31 bilion ringgit, manakala import meningkat 11.1% kepada 517.40 bilion ringgit, sekaligus mencatatkan nilai tertinggi yang pernah direkodkan sepanjang tempoh berkenaan. Lonjakan prestasi perdagangan Malaysia itu membuktikan ekonomi negara terus berada pada landasan kukuh dan semakin bersaing di peringkat global. Menurut pensyarah kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi, prestasi itu mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam rantaian bekalan teknologi dunia.
4: Kejayaan ini menunjukkan bahawa negara telah berjaya memanfaatkan perubahan landscape ekonomi dunia, khususnya ledakan permintaan global terhadap chip, semiconductor dan teknologi AI. Ini memperlihatkan bahawa Malaysia sebagai hub penting dalam rangkaian bekalan teknologi global.
0: Dr. Nur Suraya Muhammad Saudi. Luar negara, 20 kru kapal warga Iran yang berada di dalam sebuah kapal yang dirampas oleh Amerika Syarikat di perairan berhampiran Singapura pulang ke tanah air selepas usaha diplomatik membawa kepada pembebasan mereka. Duta Iran ke Pakistan Reza Amri Mokadam mengucapkan terima kasih kepada kerajaan Pakistan dalam usaha membantu membebaskan kru kapal terbabit. Kesemua kru kapal dipindahkan dari Singapura ke Islamabad hasil usaha diplomatik sebelum kembali ke Iran beberapa jam kemudian. Dalam pada itu, Iran sekali lagi menegaskan stok uranium diperkaya miliknya tidak akan dihantar keluar negara. Dua sumber kanan Iran berkata arahan itu dikeluarkan pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Mujtaba Khamenei, yang mahu uranium diperkaya itu kekal di dalam negara. Sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia muncul juara kumpulan B acara berpasukan selepas mencatat kemenangan bergaya 3-0 ke atas Myanmar pada aksi terakhir kumpulan di Stadium Titiwangsa. Malaysia dijadual berdepan Jepun pada aksi suku akhir hari ini dalam usaha meneruskan kemarahan memburu gelaran juara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 29 aktivis GSF dijangka tiba ke tanah air Ahad ini. Pendekatan lebih adil tentukan subsidi diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.